0: tuina kulaba nti tubalonda lunaku olwaleero mwetesetese ogenda kulonda ani sembayo.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wewale kutuweleza.
0: Wewale kuuliriza.
1: Naku zina kajamu kanji vansala kune ngambo wae kambale kena uba teseku.
0: Ngola bie.
1: Isaka simu mutevye nabingo. Okuva mukulonda sikuwanga kumaulile na ema mafetu wabo na abona nyono kusinge walala. Kata maulile genyina ya fendaga kuwona abona. Ndi msaja mufuzi wa taksi. Batu jia kurugudo emunatete munane batu sebu sega mupaka. Nebalinga batu teka mchinye chigende lewa chabula. Tuwagala kudayo kurugudo. Anti government uliviza kwe kalakata lejo kuingira mubiafe. Okay. Batu gata na bebe nyanja. Paka yone unye bebe nyanja. Ate chairmani wa bebe nyanja wa NRM. Kube liyawe bali ziva baita mkubo liyafeje. Tuingiriza mwemotoka. Wegate tuina muyambi tulaja nyibuli muntu atuyambe tewali atuyamba batu gamba bagenda bateka wali ate bataddewo container za bazwa sino truck katuli mukubona abona abebyennyanja batumazeeke emirembe tetuina gwe tulaja nira emoro katugenda zifulumia wabweru erabe kikwatako edoozi lino we baba liwulize tugenda abdoozi bawulira kwekalakasa abatakisi paka yebusega tugenda kwekalakasa
0: okwemirembe
1: okulembeze te batufako
0: okwekalakasa okwemirembe
1: okwemirembe kubanga tukoyo kutubonyabonya owatakisibwa atakola bati yake misoro paka batusoroza batu gamba batu wadde yabwerere choka batusoroza abakanso bo bajja kwata mu batembe ine baba lyako sente te banabo te batufako kate tulia wote tulina muyami nafa magezi ge tugenda okusala katuzifulumye wabweru zide ku lugudo bandoze choche bajo kuulira
0: kali
1: bedoboze ilo litu inenge ilijo litusa kumkulembeze yenna
0: maulide maulide
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaba angawa basoloza munange mugume simo yukai basoloza basoloza banji monsi yonna kakati okumanyanga basoloza banji ne muirani na ye tandiso kusoloza akagolomoro.
2: You're in the mix. All day long.

0: ya wadwalo ya shingami na ngama wana wena kuzina obongo wabwe unafunyo mwabwe ya bakugulila anga karedo
1: wale
0: bakugulila anga kanto
2: ngomela ni radio musonda wateli muzindalo kukuli wali mwakutuninga na hivyo kwa hivyo kamba wana ilaba ufero kumbe muzindalo kuli kumuzi
1: kuli kuchidomola
2: kuli kuchidomola
0: ante lae mwaya wanangeli kumabizanga unekata mwana yono nitunaga daddy chono onese matana wadobo mwagama
1: kata ayo mwana mwana nandi kupangule bintu no mukanga
2: nentia india ya avana avana mubali sachi avana mubali sachi pusi msimane zirayo kefusi barowoze okulya
0: nafisi cha okulya
2: bibi bagera kefusi njagala kefusi simane zirayo kefusi sima buli kasera njagala kulya noodles sima njagala kulya bagi sima njabichi
0: bagi
2: naye naye fetwali yange byo kulya nga bikuwo okulowoza
0: Fenenga
2: Je suis un peu plus de temps. Obulabo motoko obulako abana bakopera kubi motoka banunamu ne bayiwa mbino ebigalani ne bavuga ne batwala ije batwala kazambye mukulira mwegundi ne abasajja kensisi ne bafunya report ne bakanti banaye kazambye wabanna Kampala tali kumutindo bachusendi ayabo
0: abali mo namwe bali anyogondi tawanyi Kampala judde bagundi
1: olusi baganda baga Kampala
3: ino yimbozi umwise
0: Buli wala wetu wangena telo tonyanga watonga
1: bana Kampala mulekerawo kubanga musibirira migati
2: kulya bubi
1: mulya bubi
2: kwanga tuine byobukaka binje biva mukazambi kwa baga matikitega kazambi ava mukampala watu wale bali bagala kula mu amasanyalaze ekibuga kibina amasanyalaze agacha
1: bagena utumwe Kampala nga igayinzo kocha abantu
2: takubaya de
1: takuba seref
0: Mbubu Shayzi wa Suzotia Nurunja agambe chitufa Abana baka katila shari creative wade Ibrahimu thank you so very much Sha White na uwebale salongo Gashegu agambi ata ne Ibra lule Ne baga ambanti Abana weda Boba alibali so creative Baka kati omuyi ya mtono Na utuinza kula bila kuhuka sekele
2: Na wacho bana njaga mpatekeza Tigwe na inateka teko kuzimba Gwe na planning kuzimba Gwe kwa teva mkalwe enterprises
0: Uganda Limited
2: bebogendo kwata na bogendo kwata gana na obasubulu kulanti bakuwe bizimbisi bwe byomulembe bano baina semiti baina emitayimbwa baina emsumali baina tanka gagade baina mabati amalunji baina lanji yabuli chikayo nana jogendo kusinga mrumu mwana tukemaga wow maulira akawonga
0: ala ndala wow mwana chi
2: mwana gogo wasinza atuke mawulira gambe ene nyumba da enge ya daddy gemba dembera mtu gataja kutamu atamu taja kumanta manta japu mtima japu vila munga alavira dalali waka lajo jeji jamukalu enterprises Uganda Limited baina towers nonje nyo bainezo omu diro bainezo omu chisenge bainezo omu binabiro kwa gamba kuli towers zona zoneze chikaba bilina evi vaje vilo nje nye evi ama sanyalaze ama tarage moro wemozi ulia ingila vingize tani niente kakoli ukaniga you are welcome gali yegi okira ya itata wana na kuta wana
1: na mbalo mwuri ya mwala wemozi
2: kwa kakuta wana nye waba iye eliso li nori laba wada mwana ya naka aso katunu wekati niyo inzo gila ba ngetara li zize nunga wow mwana nga balubu ye ya kanyo ngetara li fule eliso yo na wakitio genda

0: FM.
1: Morimburangi chali guaburira 6x6. Suleiman Chigundu bachazirimu. Suleiman Chigundu. Doctor. Nagambo shwa man lam yuhafidhu alaiha. Omuntu atekuma swala. Lam takun lahu nur. Taina chitanga alachona. Wala burhana taina kabono kamragati mukriza. Wala najat tagenda kuona. Kino chinti sanyo. Wakana yaum alqiyama. Omuntu alaka yeswala musajja mchara. Mbali mkisoma, mbali mmeeting. Bali mumbaga bestimani, metroni. Hali yawa mkula maso mbitete ingatari ya buherere. Wakana yauma al-qiyama gena kuwe kuna kule kiyama mulise swala. Mafiraun laana tullale ni firao. Wahamana ni hamana. Ubaya bin ukhalfi, ubaya bin ukhalfi. Bagala wange tauba. Bajame swala. Awalu mayu hasabu al-abne. Chigendo kusoku wa uzi wa mundu. Yauma al-qiyama swala. Umma bantibasala. Bari mwakede, bari mwawino. Ale ya basiwe miyezi kumbi mungamu kakabaka nyo kutegela. Obugele mnjini wayamba, timula ganti ya suwa kusala.
2: Aladhina hum, Allah yagra, nawa Allah yagra kuwabu. Bela mwabu uni mchala ugo wadori mwiropu, wadori mwamerika, wadori ududawa. Umaru. Abana baba ntumba tuteye wenu mba tuwala. Ni abana mbagambo kusala nga basiramu. Masareba uni. Esoka, alikunina kwa genze kucheyo. Niye mugamba sare. Umane wa mkodumi wange ya nyumiza na nkabi ya maziga. Haji muguruma. Na ngamba koja. Na gendo kula niye mfune vizivu. Niye mpanike mikono ni ngamba la ntasa. Oh, ntasa. Nga wali embeda sinunji. Agala na ntasa olwe swala. Oh. Ntasa. Nagala nchusamu wanu wendi. Si walunji. Niye mpanike migoma ya Allah. Ya Allah kuwa gambo utaswa mtu wa sade. Allah kujana antasa na antu wala wa antu wa walu njinetu kwa kufayo nganja gare kweti. Yeo kire Allah nesa nyuka. Ama nubo kire Allah nosa nyuka. Nje mwanyineze. Bawe ya faa. Natuka mwarafa kufumbirwa. Mkubile simu ne mungamba amina. Eh? Ogenda kufumbiza na ye sente zinafawa. Naka tulimu meeting again maso. Eh? Bawe ya liyawa wabwe wale ya mtu wale ya mvuka mto. Mto ne sente ze. Mutwe. Chogwamuruma. Yafaga mba mutwe. Ngalimu chikega mpiano yo mutwe. Allah tuwadwa ulamu tukose za ubi bajama. Tukose ubi. Mwanyeze mugama antiani chiamani wa uruchikuruwe mbaka yo mwana Mariam. Nagama Allah. Emia kabiri. Chafe kitingo mutima kwa yagamba chemani. Yagamba seka. Brother, baba. Allah. Nabe kume swala. Kuswala nga bazibere ko butiribiri. Tayinza butasala. Mungu amusasire nsibambi. Basajja mwanguliza basajja azala haji wange haji matembe wa mubaraka. Nasoma naye kubirali. Ebisera byedde yo kabaka atalyonu. Bali yeye wawe rakai. Emundu embogaze. Enaka lizivuge ngoma zivuga. Swale tukoe ya dhuhur. Sibambi nako atakutama. Nada Allahu Akbar. Mune basimenya bambo, wasimenya bambo, wakaba ngani baba, na bambo, wale bagere bagere bamkwata. Kabaka ga muleke, kabako na zaruno. Muleke haji. Haji muleka sare. Na bine bisirambi imani dhaifu, nitaniko kuvaina bikofira. Ya bine biingire swala. Sibambi, ngwanguliza basajja. Enako 10 za ramanza ningatabuya na bana mbaraka anga kama tunazanya. Tayogera. Bibaku bango mpira ngagira bukisi. Akura yibada pake nina kukumezi wagwako. Wazisanyi saziri, bazi ingidi. Mbaraka, muzata yari mulamu, yaji wafe nakasu zinga mulamu. Mulamu! Na mpeza nesukari yenkera. Ini ramazani siyaba teye. Kalisi aliaso mesaluri. Babi zakori ya fwa. Gwomanyo notuka yo. Siyo. Sajaba, ramazani obolu ya basajaba, sajaba kuru. Kusada kemisinga jijule mmele, tumeta gana kubasaba. Ngamani isa! Mbili basi kukula basajja abawarabu. Bigeti ya mwemuzi visibye. Allah balaba. Tibazi tusa basajja abo, tibazi tuse. Ngomulamo kwe gogera, maiti ya yogera. Nga yagenda da safari ya Ruhama, yagenda da kalisa yagenda. Yogura msajja umwarabu ya gamba, ya gamba mbadichi. Temungayazi wa nebisiragi, ebisi, edunia. Na manzi.

0: Kaise. Kubirungu ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona. Akole wabali hamu.
2: Batu kugamba mpani dekamenya. Tutegeza program. Ikusonso lirama ulire. Agawano nage munaira. Gagese nge jetwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ndipo kipate. Musiona.
3: Basirikali begwangira Amerika. Bagenzi masuno kubeda antibafu nevisago. Helicopters nezi damage ingibwa. Wakatinge gwangira Amerika. Bachi agena masuno kubeda antibafu binkana ne gwangiri ya Irani. Aba Huthi. Bali nache bala angiri de.
2: Wana mwansia fa Uganda kubuka lura Afrika wana kubuka lura Bulaya
3: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya batidwa Pentagon ni bavu deo ni baka kasa Lieutenant Taylor James Feehan wa miaka 25 kosane Private Isabella Gonzalez miaka 19 bibarwanyi ba Amerika bagenze masono kubira antibati wa mugurumba ganyi obwakole wa mugwangira Jordan kurunaku roku tano Irani wa yakasuka nekuba netaba Amerika babiri
2: program mpulide kamenya kwa mju David ungo nebishno noko ukufa kumande ukutoku unaku roku tano sawa mwenda ukutoku kusawa kumine muza kuungeze mpulide kamenya bila bila mkaga na yostoko mpya
4: Dennis Mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
5: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali lida kukwazi sange visinga ya mubuli chimu. Nkwazi sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunyo burunji. Kino kinyambi okubeera waggulu mu byonna.
4: Wow! Kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
5: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga

0: Allah swamadu katunda ya utunako wetavu fetuino wetavu Allah subhanahu wa ta'ala fedha yete na cha tuitaza Allah iya mala vya kubwa fefe tumwetaga kati guwa ino kubanti wetavu kubwa ina katunda abu manyi neja simugambe kubanga munyo nyeji ya Allah esonga azima nyorede ne munyo nyore chiko ngeo kuwatakuwa no wesigwa no kukakana no kuminkiza no kuinda kwa kukwa sizen songa zo munene ye nanyi nilo ya zina ataya so zikolachi uziteleza beba biyansimbi Allah wakani yu mugaga Mungu Allah kwa mshange seba wajigabirida take ende ilangako mbuloza kwa hizo kule mkugabirida takule maku wangane watu saa wovude wa miaka joina jau tumanyo baduri ya wakali ya biyankana mungunji Emero jiride, amali zoganywe de, otulo tuweba se. Toto na manja mungi biyakabuge endako. Neo dimani inga biyota nafunda. Neo rede ni betu ina katunda biyatuwa de. Tetu imanyi. Tetu ina nadiyo gira. Ania nizo kumye ufumabamu za musinti nzemba debu kwenye ni wente. Neda katuna ya kurabi idoku vajiwafa jota manya. Jota manya mbajeji ya wajiwa ito tuke mshitaone nyoko. Mwarimbu na Mungu. Mkwase nsonga zubaziwa za habana. Mugabe, habana yeba kuwa. Ama ina ku control ama yito ya kubwa no ekiko kya bana ntibana basomese dini bayikirize empisa no mutu bamno kusaba katono ngenti Allah bine bitonde nguwa bile ta musinze samanya ne Mungu mze mba kwasiza we bwadde Mungu yale so bwadde yo kubwa nye dagala ja kuli kugwa ngaja kutwala wote ko kubonera ulide utambuloge ne ngo tambuloga manti ya Allah wange kino ngulanga kitwe science ye nako mulanga ku mulanga kuli mukiza katonda Ine vya faye bine vya tuka wo mputegera katunda. Bimulira Ibrahim wa mulungu wa mkulashi, teguwa mwosha, kwa kukiza katunda. Musa alita mazi, kwa kukiza katunda. Yunus ya kulashi, yali chenyanja, kwa bionevi vudevi ne mwulevi yali musisansu kwa mwuliro ya tete. Atada kujama
1: mwungu wa... Atada mwungu wa abiza, kubanze mwunaga vichino na tide.
0: Bibia na ebya gobyo na musisansu kwa nao alimu kukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Chuchente gaza chi? Bukiza Allah subhanahu wa ta'ala akukolera ebintu ngeri otasuubira n'akugabira otasuubirira akuyisa mu ngeri
1: mumbeera akusitula
0: akuwa amagezi ag'enjawulo mukutegeera emunemundaba y'ebintu ulidde so baganda bange katonakira shahadi
1: nobody to somebody
0: nokakasa shahada yo nonywera katonda wo tojja kutala nagenda musabo kubanga essabu teri kiriyo ebyo bya katonda Tujia kutaka na gama kwe kwa asa mtu, nitaka kwa Musa na nandwani Musa na kweza chino, zaata chikoza sarifiki. Nenda, Musa na hena maanyi kuchikolazi. Ama mwakazi mkubami mbalewe deko, umusajia, tawelewana, awata sumite balia.
1: Aha.
0: Jie bali balia.
1: Aha, umusajia, tale kasenteza mere, tatulisa, ya gabali ziki.
0: Aha, mwamu.
1: Katie he, wabali, ya wachiyaba wade, temuafu nje chemulia, Mungu teyalese.
0: So.
1: Jeje plani ya Mungu.
0: Engo engeri yokiza mkatonda chintu chinene nyata chigazi nyoneke bagiji tuye chijotegezo mtu ashinge mutima mugonga chisike achikaka senti soboka yesingo kubanti yenzi. Omuntu alokaka santi katonda ya mukola ko. Byonalo zanti manyi ke ga akola chi. Era siba kula siba gyane kula santi funye bino nedda. Ejo genzo kula katonda riziki jo yajita deyo kubanga chale
1: mvua. Mwana goli no mukisabuli bempisanga msanga birunje.
0: So, mwagenda katunda jari, elabi ya kutekila ujebili. Mwagenda tuna maduka wa mwagenda wa simba wa mwagenda. Kwa mwagenda mwagenda Allah, riziki wa mwagenda. Kata wali ya kende kumachandi gama nyinti nunzenja kutunda sete wezi. Ne wallahi mungu narita mwagenda mwagenda mwagenda mwagenda kuzechi, mwagenda mwagenda. Kata yamba loza ntima njiga wena kira nyo, kola nyo, zekira nyo, nengenda, nengkula tia. Nenda, ewe nabi yoko la katunda ya biteka teka na ganti Hadija, nilu gende Kampala, uja frame tuwa letano. Ilo gira kujia nojisanga, nuvewe na ukulashi, nudewaka, nulisa habana. Insonga yabu na kutegi nanti katona ya bimpa, nuwebaza, ayilo gira kumusaba.
1: Linda kwa ajatadeja. Umana badri, tukula na ye, kuna ekiswadi tukula na ye,
0: yes,
1: kadugala,
0: yes,
1: kasiri. Yes. Olunakulu wananga mulambulunji, nebagenda nukua taibyo, gundiza weze bakola, ochitege desho ya weku bayi ya ibyo ya badigize. ngatama nyi kochi genda kudira ochitegera katate makona munne wababa demo yatu dema bega iye wiki ndale yaitawo nga ye yafuna akabenje ndozola bamanyiga Allah kaharu mukas era accident yamukoseza ne achali mulamu era tusubira nti Mungu wanaba asaside sasira kwa Allah aja kudamu akole chi atambule Allah ye akolerawo obuyinza bwe bonna wabayagadde
0: bannayi baganda bai katonda akwasa baganda fabo Allah byajjudde basaasire kubanga byakabenje kaliso kakanga nnyo naye nga wamuwayi kyona kyakakolera
1: naye omanyi omwana oyo ajati ennaku olyoka afe nze ndyoke ngenda nkubira nti Asia ajati oluwa kwanza ngenda kutambula nangamba mpate njagala kuwa waliwo omukyala gwe njagala okukola ki okuwa omukyazeeko mu maka nampa n'ennamba ye la hawla wala quwwata illa
0: billah omukakasa ekikutwako kyonna ajenti musa nabananga bampuliza kikikwasa ennyini kyo wabula omwewe ati akwewe out nti Allah kino akinzijamu atya ulidde bwe liba ssanyu mwebaze Allah wange neeyanza kino kyonkoledde abaana be basomye alhamdulillah anasomyetukati badde mukutikkira ku bilaali alhamdulillah bwe biba biganye omwana afumye olubuto Allah wange kino kigezo kikoze eki kize kingezaako kyeki Allah tumukulikira obuvunaanyizibwa bwe mu bulamu bwaffe ajja tukola ensonga zaffe zonna nga tumenyese nakola ki nakumenyeka ne gwe fulani kyomenyeka nnyo n'okeera kino nodde eno nodde eri n'ogaana okuddamu walimu gwakwebaza Katonda gwagulooza nti byofunye byonna bikoze mmaanyi go oba ebifiiriddwa byonna bivudde munafu go nedda enteekateeka ya Allah mulamu gwo bwetyeko okukola ki okubeera gikkirize ogikolere omukwasa obulamu bwe olinde gwofube gwakumusaba kumwebaza kusaala kulongoosa luganda kuyunga luganda kufuma okula ebirungi byokola ki byosobola bikole ebibyo byewale ama omugambe Allah kino kyensobodde nanga manya egaali wano nensaba Allah okoze eki omutaasi
1: ate ajati ekirala otuba tusaba tutwalengayo nnyo naffe ffennyini abantu bagandisa Allah nsumululire maali nsumu naye mugambe nti Allah nkuumira imaani Mungu nkutye paka luli nzija mu bulamu bw'ensi eno essaala eyo ndowooza abantu bagibuusa amaaso saba Mungu akunywereze ku ye
0: era mufuna bannange abantu mu bitundu ebimu esuwa gyesoma ku makyala tusala gyesoma gyetudingana nga tusala Suratul Fatiha byonna mu ebiri
1: gwe kagwe tusinza era gwe kagwe tusaba okutuyamba
0: ihdina siratal mustaqim
1: tulungamye mu kkubo eggolokofu
0: ghayri maghdubi alayhim waladdallin amin ekyo kinene nnyo ky'owegambye katonda okuba nti akulungamye mu kkubo eggolokofu sira bwe batugamba nga si siratu eri eyeyahira kkubeggolokofu mu duniya muno allah akuwe amagezi akwise mu bintu byonna ng'oli ku siratal mustaqim ngebikyaliwoli wonna siratal mustaqim musonga yonna mubyoyogera mu relationship mu baana mu bigambo mu mikirimu ehdina siratal mustaqim tulinako ekiddwati kikola ki nera olejayogera
1: tkikulinnya lya katonda omusaasize w'ekisa ekingi omusaasizi w'okusaasira okubuna omusaasizi w'okusaasira okunaku olw'enkomerero gweka gwe tusinza era gweka gwe tusaba okutuyamba tulungamye mu kkubo eggolokofu ekkubo lyabo eitali lyabo abaakola ki alfatiha amakulu gayo gisome ng'ogitegeera
0: kwasi otegere esuula eyo n'ebigambo ebyoyogera ne katonda wo is a direct communication nti oba oyogera ne katonda direct ng'akuwulira era ng'akuddamu by the way ebigambo alfatiha ye gyolaba nene nnyo nti dwa zonna zogala tukulungamya okunenya paka olifa mu nsi mungu kirimu alfatiha ye gyosoma kyoba ntukigiddingana n'emirundi buli swa bwetabaako tekola ki swa tetuuka so bannayi baganda bange abampuliza abakyala bannange n'abaami n'abantu mwenna oesiri butadde eri katonda kumwesigaliza kumuleka asigaze ebibye naffe tube gyali nga tuli wansi we tugonda gyali kubanga abantu amampaati balina bangi babanga bali waggulu wakati ye ebintu byonna bikola nga ye nga mwasanze mukuvuma abantu mukulisamu abantu amaaso omukola kutanokandiyalabe onobulamu yaata abo

0: irubuyagaza ubunyuma ubujyude senyo ngatukubaganya ibirugozo
1: nawe busaje uteko kubera ko ubukazi ngo ubuririza byaga Aito kogere vigabu, ngana mimu toja pikole. Nekwe uliriza, uva utamburo kule chi. Ugindo kule kubyo vuko zichi.
2: Diyo voso vote.
1: Kwanga, mungu ya matutondela, anina muna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga la femi, na ichechiyo kanti vandangiza wakazi vanta masi, ya kuwela nako. Ebyo vibyo, utekwa kubanda wakazi, na wakazi watekwa kubanda chi.
0: Kuno kukuwe nsumi seze nja ulo, mudini, kusonga sobo fumbo, ama kama ronja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu kukumbula sakuno kukua kumagese uwe niko zoja chani ba digita
3: seka mutimba seka karunji mwebale kuwela nga mtereza maka gafi mbutufu wakufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambulira nga wena gagala
0: bururu nukuru sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kula maka gwa isirama marunji Fungiza wa Pearl of Africa Radio Bili abili mumukaga Akuwe koordinate Tichari kuranga kolala Itisira jeto Obudibwebo We teke teke Lindirida Fungiza tukole Bili abili mumukaga Akuwe kodi Lindirida Tugira kunsungiza dini zoka Kubakanya kibirugozo tukubabla sakuno kukusomesa noyongira kukenkuka ibifuko dini yo
4: njagalo otono otono otinge wano okutambula nomuntu omweta vumwanyoko muganda we okulaba nti enjale ene ye wiki zinesa
2: esa tu
4: azita mwatia che kisingo kubereche bey okusinga omuntu ogenda okutula itikafu
2: emaka we madina katuchanguye
4: so muntu ya tuchijeyo ayogera wano ye Muhammad
2: Eh, hey, itikafu ya Muhammadi.
4: Okusinga Muhammadi okutula itikafu. Ani ajitude.
2: Muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga hey, ajitude muzikiti. Ajitude chi shahara. Ebangali ya mwezi muramba.
0: Muprogram, mimbali special. Buriru mkaga.
5: Sawimu, paka satuwezo kumacha. Mimbali special.
6: Bajita Pearl FM chikumi masamba kaumuza mwenda ekula heri umuntu obulijo kalizani
7: yes sir
6: ojja kungo bya naye uunzi katuve wano obudde bubu no bubude
7: uyo nsabo kutegeza abatuuliriza
6: nti obintu bino olusi bisobola okubanga ozo byegezaamu nge mirundi mingi ozo oyagala wegate ku YP etulunde mingi bintu bilingange bikoze eki ebikulemye mwekwate ekibinja
8: Waipi ekiriza bibinja.
6: Ekiriza. Musobola okuba grupu ya bantu batanu ne mugamba katutandike. Buli mwezi tugula imbuzi ne bwebemu. Oba buli mwaka tujja gulanga imbuzi za fe 10 oba 5 ne mutandika ne mukikolerera. Obumu bibigenda okutuyamba okukola okutuuka ewala. Buli tuba ne goro ne tutandika okujikolerera. Bwemba ndi omwennema. Nebe utu wabanji, tusobola okujiwangula.
8: Kalizani waba ntuwe simu tuveona.
6: So, abatu gwebelela, mukisagucha aliwo, isawa tezina agenda nyo, tusigaza isawa ntuno tuchasobolo ziko zisa. Na tugule mbuzi. Juki lanti kugule mbuzi, kuwe mbuzi, buli mwaka. Ukumare miaka?
8: Ena.
6: Kugula eka yaka sori, egenze ku milioni nyanyane. Ocha ino mukisa, ugujigula ku milioni satu mwemi tuwaru nkaga. Olwari runga terunagu wako. Egenda kukua kakade, kamu mwemi tuwaru abili. Buli season okumala season mukaga obufunye
8: obufunye
6: enamba yesimu nkubira ku 0755 14 ana mwemu chinana mumwenda 0757 144189 yeyana
8: okay tisura kubanga tugaziwa okusinga kono kalizani kamuleke ndo za chemanya agenda wano kulubaga road kati kulia kumbuzi Deni bisigade tujja kubifuna ku mande sabiteja katuolekere ataba kulwa bibitongo libikuma dembe mbalaba bamaze dokubanga batuka ka studio kegulwe ate bayingire nze muzukuru wa jajabu dakayongo hakimu

0: niba jaku muterawo abayinzo obutamisika mukise ogwo ogwo kubanga gate abamuta
1: okay ah bwechtyo katukende mukumula katuno abotuko mawo timu ya Liverpool omugagga wali mugwanga ya America agenda kujigula agenda kugula mu emigabo mu timu ya Liverpool gubaita Bezos tugenda kwa tuitunulira ate mungeri yemu omutende sompia watu mia Liverpool andoni ilayola kubidwe mipiri hiviri jomu dilingana mo friendlies juki na ntubamu kubompira kwa lidzi katinolu na kule gulo bamu kuhonye mpiri omulala mtiewa de timu ya Monaco mpira kubali dinze mu first half goal 2-0 oluvanyuma atini bavako mabega ne bakuba goal 3 bano bafanana nti babera ba mudachike zisoka babera sharp nyomo na dala mu kitunde kisoka ngabo kyali kumpira kwa Leeds ne ate mudachike zidako timu etandika okuyeba tichibira kagendirire ngo mukadde akogga ne batuka mu liji nga bakulebera ne bavaako mabega wano wetugenda okwongera tunule
0: wa mwanai enso mukadde akogga akola kagenderere
1: munange ogenda okulaba nti omuntu atandise okusiriminga awo okakananga akoze jibaite hanga usaide katugende mukumulako ate tukomeo oli kumukoto kwa simu musambu akatunyizo mwenda pale Africa Radio Lubama siri ya gegange tuli ne sekaiba honaisi okulaba nga ensonga zona tuzikumenya minyira nga bazigina maso ku makirabu gamwe mu ngeri ezenjawulo katuje tova ku mukoto
2: Ebisenge tutu bulungi omuli basketball omupira motoka zambaka ibikonde emisinde ejikugu tennis volleyball netball nebirira bingi wano musia fi Uganda kukarura Africa wamu ne mitara wa mayanja full time sports
3: Asozi, negadunya. Chaini mwiche chiri kuyandia monde. Ole musajyo maivoria.
4: Agumanyi. Yes. Amanyomu pira.
3: Amanyomu pira.
4: Chigumanyi. Kwa kupo mziba. Baina muta kati. Abafiri kubamanyi.
3: Basi ala.
4: Ajabe rangono wayo.
3: Abafiri kata kuma mutindo.
4: Abafiri kwa wote ali yao. Mkapira ngakamanyi gati ya kutuomu kazi.
3: Ndiyo mtu mkumi.
4: Ate ya sato mwana talamuna bibida.
3: Ndiyo mtu ndina. Ule wafunio mbiso mtu ndo. Ndiyo mtu ndina.
4: Yes.
2: Nkitule wumunabu kuko. Mkutunurida. Wumunu kwa kininye bia mizanyo. Mkutunurida kwa sande. Ukufu kusawa mkaga. Paka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibyo mizenye bimarayo tubisubwa
5: owange oli otya leero
6: ndi bulungi
5: twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
6: lowooza ku bulamu bw'abantu
5: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
6: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
5: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya Supreme egonda erange kwesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
2: uli wakati mu program the bandit desk the bandit desk emeza y'abakugu
1: oli kumukutu gwachiku musambu katunyeze mwenda Pearl of Africa Radio uchagi na maso kwanti uuliriza panty desk meza ya bakogo tuli desikabia kunais luwama sini ya gegange okulabanga ensonga zona zitambuli ya dalabulonji nyo maridadi sana monsike yebya mizanyo ebisodo kwanti bitambula wane waka of course maulire tegali marunji wiki jetu kubye mabega mbuka captain wa AC Villa ya kubwa buloka di wani setafari na ye wachiri kusinzira ku updates zetufu na side zeyo bagenda bafunza aba